0: ya so di ona usia sa bu to e mo sa lupo le to e fai tant po la fai e pe ole o ma fa tele pe o aso ya ya ta tu fari di una ama e ava ngana i on ta tal no rola i se down so so sa o tu ya o to ma tu mlanga le ma tu o sa mo o ne fia fi over so la o o li ma tu tas mi di mai ta tu numero ya mai lo to fa e tu sa mali ta tu ta opu ne fia fi Oi, sorry.
1: Sony, salvo, soya. Go, go, go.
2: Absolutely.